0: Boja Leptira i Saša Kovačević. 8. oktobar je, dobrodošli u S3 jutro. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara pruge. Najavljuju da će od aerodroma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Požar na području sela Vidova kod Čačka je lokalizovan. Prema procenama gorelo je oko 5 hektara.

0: jutro.
1: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi.
3: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Octopod Travel.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Huserkić, Zaboravi me.
1: S3 vožnju donosi Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, zaboravi me.
1: Politički marketing.
2: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
1: Politički marketing.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
3: Kako?

Višnja Petrović na S3, slušali smo Malaksalost, a za njom nam stiže i jedna romantična stvar, Saša Kovačević i Romeo.